0: ना कि हाईवा अ
1: एवला तो वाकु दे वक्त आयले बगा बाग इन मने मने तो मेरे लगा सुआ ई ला कोलो विनो न बोनिया बले ई ला कोलो विनो निया
0: सिन रुहु दा तले सते गा फाय हो लाउ
1: ए बावे सिनने नि हवो कबा ई ला जता न बोनिया बगा मता न बोनिया बाले न ई ला मता नि ओ ए उनो तिमने गलो हने ब खाय छे तो पाइन बंग बाई दिबले का
0: तोल हा कसे यान र
1: Tuhan apa le? Kekakak sama dalam ini as telefon kita.
0: Wow.
1: Tahu siapa nak baca pendeta, baca mang doa. So abang manusi bahuru nak kasih bapa mawaibo. So kasih nak kini, bapa itu mana dah asyik doy di mana lupa ya doy, wabun mana dah berjalan lalu.
0: Lalu.
1: Bapa saudara si bayar, bapa bayar kerja doy, bapa itu mana. Abang dulu macam macam aku bawa di bawah gitu, ya. Nabi oli semangat bangun. Semua mahu cai, si sobai rei macam yang kena bawa rumah mahu rasa cai.
0: Lau.
1: Kalau waktu dulu ni mana baca?
0: Ada jenuh ni ada nak si?
1: Ekoli bagulidan baca.
0: Ekoli bagulidan.
1: Iya.
0: Lau.
1: Nah,
0: saya Yahobu. Saya Zawagale Yahobu. Nah, senang so dalam sada anak orang bada. Hezo torai torai ba Gunung Sitoli talib sedai. Menro mana lagi nasa tete bada so bada dari Husada Wira Susanto Yahobu Yosi ada tolau andre lagu ya ba. Lau balehana wate bayi. Sanagi so dalim sada aman waru megeno sambuata ka ufai mabangowai gu kebapagu seraya si baya garina moroiba lele anaa gida lau bale sau hagel segi warni gu lemege yao kakak yao yanti yao ge dalim sada yanti sanagi panti asuhan BPK resmi yaho mana talif sedae menofa ba acara no masih oda andre ite tenasa so andra talif sedae Herman Pehalawa yaho bu Vita warubu ge yaho bu talif sedae Vita Mini Sagai Samarto soge Elvano Dean hei samana deria da dalam seda Dean fa anu mana humendru ya ho mana dalam seda fa anu mana humendru wi Randa Susanto futa kada lagu bai degu degu do inago azino no no no ni hal da ni ovalu Vita waru ya ho mana dalam seda Vita so kita harus sudah L ya hobu kayak hobu L nah sehat-sehat meradek setahun benua ya hobu mana mana fawa acara nih oh masih ada Andre nah tat mana tat tema wa telepon ra benua dah halo ya hobu ya hobu ya hobu talib sederhana lebaga suara badana moso-oso Hai sotore ita. Lau talib sedah. Hai wa. Pai hage kada gamai dolaina ali oi. Ya, ya. Ya, ya. Ha, na bate bai, ha kesian dalam faema. Lau. Enak eh talifu sedah. No, saya solah gubada mege sinola filira talifu sedah. Lah wale sawagel eh. Ya, ho bu talifu sada. Kenapa ba acara ni Oma si Eda Andre lah. Tamane mi bare gina tada sama baliai ta ba acara ni Oma si Eda Andre talifu sa ba tatumana wanda bai bolo dadan rabanwa ta na soji fasal silafodo ba jama si ami saga tapi fada ba acara hada dure besta lolo ba jama ke yada na. Afuratene ya do yosi wa bai tapi fu ya ahobu. Ya,